mi senti e di sangiare. Ona što uporno čuva, stav se prepune mulja, koji boji mnogama.